0: riding sira 104.5 and a kana would you medie so and I had be any last a year your papa
1: mona
0: yes segment a chat for kra na afen so no ya di dwumadie ni asi na me ka ka ku me fa kana wu ani me bedwafo nyina afri eye ababa wana tese teacher ni no osuani no adisuani na ko so onyina hinin nyamienu no kura ni to me me ka ka ku me ti dwumadie wa me atia me me
1: sooner
0: me fo teacher ni no so bo akwara na nkwada na omumu ade ma wie
1: hwa
0: aba mami tio
1: elu wa no po chachacha
0: me
1: teacher ni awa kwa college akwa kwa jentete ya
0: me fo teacher ni
1: ya dwa baba ya house master
0: me fo teacher ni
1: no ya na bibia se akwada awe se bimpra duasa abrochire ehim papa na nkura jeje fo wa chai abrochire se teacher ni ya ya ne bakwa abrochire akwara ne bajeje no so onto ni sada adent na ho di onto ni sa
0: me
1: na
0: ha
1: ke no do bato
0: me da se
1: akwa si asem ho di no
0: ya
1: fa ni twini
0: yo I atoko am ma mi tio
2: I was turned up I said hey what here oh
1: yeah my
0: uncle aha
2: Mr. Porto teacher ni no.
0: Yes.
2: Ena na chere chere fo a omo ye ye chere.
0: Mhm.
2: Ah teacher ni no.
0: Ena
2: me no ka sey.
0: Yes.
2: Ye ja no no. Mr. Porto 100%.
0: Enu anu no.
2: Right here because here video ni ba you know. Me hwe di na me hu se enkwada ni enkwada bo ni.
0: Enkwada ni enkwada bo ni.
2: Plan work.
0: Plan work.
2: One na video no.
0: Allegedly.
2: Enya enkwada na video no.
0: Mhm.
2: Enti omo plan na teacher ni where dey. Omo ye ntumi nya enkwada bo ni sem.
0: Mhm.
2: Ni sadi a di etu be ye a teacher ni na ni be guat ni ye be ye. Teacher ni ba ho no na nkwara no e de tokwa na ye den e she teacher ni no e na ba ko an wono ne ho den e de teacher ni ye den e ko ntokwa enti ka teacher ni die nka die na be ya nka kwada nka teacher ni kura e hwe wa enka wo o mutu ba ni teacher ni
0: ko yi na bo ho kura
2: ba ni teacher ni teacher ni e je ne ho na kwara o mu ye teacher ni
0: pampe apa ya
2: ko
0: ye bra na so
2: akwada mu ade ye teacher ni ko won son ba bi ye money ba bi ye
1: teacher ni so u dwa na ta so u dwa na ta so
2: money ba bi ye
1: uni ni bi bi ya ka u dwa na ta e dwa na ta so
2: o ni ni bi
1: ya ta so
2: but na ta no dwa na
1: kwana u dwa na ta so
2: se ko bo de to
0: eh eh se de we anu osi atena no so no obo ne bo enye obo ne ye
2: bo
0: enye
2: e ka de
0: the only option no
2: o twere to o che
0: ko o apa ma mi ti o se de we say ze chief brother
3: ade teacher ni ye ye no akola na anya de teacher ni so anya de
0: mhm
3: sent na meka enkola no ye ntimi hwe wo ntini ye de ma brem
0: okay
3: first no teacher ni kra wo bakra ye boni na ka sokofro teacher ba pe obeja de o ye
0: okay
3: ene enkola na ya wo mo no ne papa kra ntimi nka na se
0: mhm
3: enti ade bia punishment bia ka so de mana no but once a buy obi teacher ni no ene akola na ko but de si ya ma teacher ni bufu yo ni akola no meme no ni eni o
0: okay.
3: But ukwa mudi asa David Bakaye no. Abrochi an kwenti mfani sa mo akola no.
0: Me da say is na 104.5 eh yes.
3: Akola ne ha dwene. But omo nyo mo ho abotre.
0: Meme da bia ne ye de som na bibia timi aye kama. Abi wa hafo mra na afenso me ne omo enwie na bibia entimi enye kama. Nya ne ntia se Frankies ko abi wa production so ye de picture na atoso ubo hu se abi wa platform 2 fo. Me nya ne ntia se wo mu ko akwakoye adoye. Na said your mu an omu nedu omu mu afiase nedu afiase wo ah nedu afie ye chese omu timi akobo omu sanse ekuo ya nkasa dwumadie mini ya be makodwo bi mreku betena se ya meso metena se edi no ye wo titafo ne dompa ah yesom o my Ghana he ene da so no ntini ubetimi a support yen ya ombeko on 20th June me fanse na otwe besimu ya na wo mu ko atimi akobo akumase menhia prison ombeko akobo na bibia atimi mi aye kama eti wo president basam ewa basam
4: senior
0: ye mre ne yaso ye ko
4: yeah the thing na se on se aben wo ha de ye kasa aben wo ha na je say one of the biggest shows so biggest show I wo Asante region ya say and in shira de ye kasa aben wo ha de na chere say eh ye big na ye big eh big enti ye buta ye nyina ne se ye be bo nipa
0: okay
4: na ye bo bo ye ho na ye bo ye ho aben wo ha ne ye nko na etie
0: okay
4: ye nyonu bia na ye no mu ne etie na nso bibi nti amoma kopie baabi
0: okay
4: enti mo kopie baabi dia na wo se ye kai wo mu enu nti e na aben wo hwa last 2 years ye ko cancer orphanage e ko ye ado ye kakra wo ho na sebi se ne ye nipa na nipa ho ade na ye no ye ye adwen se Saturday ya bay.
0: Okay.
4: Onsa adeche Sunday eh Father's Day.
0: Mhm.
4: Enti ye nyom na omo wo afiase no so na wo se etimi
0: ekwasi
4: bi ene dia fio ni ya. Ekwasi bi kakra e de chire omu.
0: Enti mu de money chire hin.
4: Enti de omu eni chire mensia prisons.
0: Mensia prisons.
4: Yes,
0: bibia to ton akwam.
4: Bibia to ton akwam nyame adon bibia.
0: For number to dwa ebia na obi pese o support mu.
4: Se o pese o support ya konya no ho. Na se ebia o pese o ankasa kranka wo ko ho. Na nso unya konya onko ana ya style ma o pese o dwen ye na oni ye nko a. Ada se o bibi ba ana se onko a pese o ba. O betimi afrem pen for
0: Na
1: ye wi a ne sa. Chase ne nko bebre no ayefo afo ne di o ma wo da ne. Ayo mu amaje bre etie abi wa ha news wi asem ansa nyina ye somo sompa. Na ye frase a ye